Sred atletske kružne staze, gdje sportaši biju boj, jednog dana iznenada pojavi se ptica noj.

vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Radio za sve vas.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantora.
2: This is Drumco Live with Adam Beyer.